0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas više sunčanog vremena prije podne, jutarnji sat na pokotlinama iz rečne tokove, može biti i magle. A u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnim sati tokom noći na subotu slopiti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum,

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Tačno je 4 sata.
1: Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas više sunčano vreme prije podne, jutarnji sat na pokotlinama iz rečne tokove, može biti i magle. A u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodne sati tokom noći na subotu slopiti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas više sunčanog vremena prije podne, jutarnji sat na pol kotlinama iz rečne tokove, može biti magli. U drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnim sati tokom noći na subotu slopiti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba. Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing.
1: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14.6. Pivo 330 ml Heineken 1.50. Chipi chips 250 grama Frank 2.45. Voćno vino 330 ml Summersby 1.70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Pozdrav svima, ja sam Đule iz grupe Van Gogh, vi slušate Radio Zenicu.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Marketing. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave HV. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Habitat, home accessories by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.
4: Vi ste na talasima Radija Zenica.

stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211. Marketing Radija Zenica.

Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas više sunčano vreme prije podne, jutarnji sat na pokotlinama iz rečne tokove, može biti i magle. A u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodne sati tokom noći na subotu slopiti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Genetic Grooves Guru želi pozdraviti sve slušaoce Radio Zenice.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
0: Marketing.
2: Stani malo. Dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši. Ovo udara direktno u srce.

Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: Marketing minute.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
4: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra, 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.
3: Stop. Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipas.ba.

0: Marketing.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije? Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
3: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
5: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
6: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.
7: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Ja sam Željko Stapić iz grupe Pakleni Toranj, a vi slušate Radio Zenicu.
2: James Bond.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
4: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
7: Marketing minute.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas više sunčano, vreme prije podne, jutarnji sat na po kotlinama iz rečne tokove, može biti i magle. A u drugom dijelu dana postoje preoblačenje sa zapada, koje će u poslijepodnevnim sati tokom noći na subotu slopiti slabu kišu i pljuskove. Jači pljuskovi se očekuju u severnim područjima zemlje. Vjetar je slab do umjerene čine većinom južnog i zapadnog smjera, u severnim područjima vjetar je severnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu do 17 stepeni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 24 i 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom u svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Habitat. Home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: Marketing minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestovna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipas.ba.
1: Brod već

0: Marketing. U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 europskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: Habitat. Home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, modern prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Marketing.
6: Ja sam Đura, vi slušate Radio Zenica.

0: samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Pileći file kilogram 10,95. Paradise Piccolo korbica 250 grama, senzacija, marku 50. Sladoled karte Dor 1 litar 8,45. Deteđen za veš Ariel 7 kilograma 19,95. Više na robot.ba.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i Paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
3: Velika akcija u Ami marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449 211 Marketing Radija Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
3: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom kilogram, super cijena 3,85. Krastavac kilogram, marku 45. Svježa jaja 30 komada, M klasa 6,95. Pasta za zube Colgate Max White 3,95. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe. Grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035 277 100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Marketing.

0: Samo u Dajmanu. Požuri dok traje ponuda.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsula za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Habitat, home accessories sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
3: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenije mašine i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perlicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak. I nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
4: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
5: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km. U cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: Za 129 maturanata iz 11 srednjih škola sa prostora grada Zenica, koji su svoje školovanje završili sa odličnim uspjehom, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je po tradiciji organizirao prijem u velikoj sali grada Zenica. Za maturante je ovim završeno jedno poglavlje života, i to veoma uspješno, a pred njima je naredno isto tako veoma važno za njih. Uložila sam mnogo rada i truda da postignem uspjeh u dosadašnjem školovanju, ali kada želimo nešto postići i stići do cilja, onda nije ni teško. Završila sam smjer građevinski tehničar i planiram dalje nastaviti na studiju građevinarstva na Politehničkom fakultetu, jer to mi je zanimljivo i sviđa mi se, a smatram i da ću kasnije moći raditi u svojoj struci i puno toga doprinijeti svojoj porodici i zajednici, kaže Berina Tufekčić, učenica generacije Zeničke srednje mešovite škole, napominjući da joj kao jedno priznanje mnogo znači današnji prijem, izražavajući zahvalnost zbog toga. Ovo je jedna tradicija, otkad sam gradonačelnik, da gradska uprava pozove najbolje zeničke maturante i nagradi ih za njihov uspjeh u školovanju, a ove godine dobit će na poklon knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 200 konvertibilnih maraka, navodi Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Zenica, u saradnji sa organizacijom Porodica Šehida, grada Zenica i Gradskog odbora za obilježavanje značajnih datuma odbranbeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, prigodnim vjerskim programom obilježen je Dan Šehida, grada Zenica. Na području Zenice tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata život je za Bosnu i Hercegovinu dalo 924 šehida. Ovaj datum obilježava se u znak sjećanja na Semira Arnaut, prvog zeničkog šehida, koji je poginuo 5. juna 1992. godine. Međlis Islamske zajednice Zenica kao jedan od organizatora programa obilježit će ovaj dan nizom vjerskih sadržaja u Zenici i Arnautima, rodnom mjestu Semira Arnauta. Program obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije sa svih nivoa vlasti, predstavnici boračkih organizacija, vjerskog, društvenog i političkog života, kao i građani koji su odali počast šehidima i svim poginulim braniocima Bosne i Hercegovine. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili od 1. januara tekuće godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, garantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o PIO, za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara tekuće godine, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724 konvertibilne marke. Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara tekuće godine utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Istovremeno, zagarantovana penzija za korisnike s 40 i više godina staža osiguranja koji pravo ostvaruju nakon 1. januara tekuće godine iznosi 842 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica danas je premijerno izvedena predstava Pobuna otpada, autorice Nedžmije Čizmo i reditelja Željka Miloševića, nastala u koprodukciji četiri kulturne organizacije iz Bosne i Hercegovine. Predstava kroz priču o otpadu i njegovom putu nakon odbacivanja ukazuje na važnost odgovornog odnosa prema okolišu i posljedicama savremenog potrošačkog društva. Namijenjena je prvenstveno najmlađoj publici, ali nosi snažne poruke i za odrasle. U projektu su učestvovala djeca i mladi iz Zenice, Mostara, Tuzle i Prnjavora, koji su zajedno sa pozorišnim profesionalcima radili na realizaciji predstave. Uloge tumači 17 mladih glumaca, dok scenografiju, kostima i lutke potpisuje Ena Begičević-Čeliković. Muziku za predstavu komponovao je Igor Kasapović. Nakon zeničke premijere predstava će biti izvedena u Mostaru, Tuzli i Prnjavoru. Nasljeđe pod krovovima, graditeljska baština i alati za gradnju zeničkog kraja, naziv je izložbi otvorene sinoć u Muzeju grada Zenice. Ovo je jedan od programa kojim Zenički muzej obilježava 60 godina postojanja. Autor izložbe je Vernes Menzilović, kustos za etnologiju i antropologiju u ovoj ustanovi. Publici je na uvid ponudio bogatu selekciju fotografija kuća iz Zeničkog kraja, građenih tokom prošlog stoljeća, te nekih iza kraja 19. vijeka. Dio izložbe su i originalni alati za gradnju, od kojih su neki poklonjeni, neki kupljeni, a neki samo ustupljeni za ovu izložbu. Menzilović je pionir u ovakvom naučnom i dokumentovanom pristupu graditeljskoj, kao i dijelu materijalne kulturne baštine Zeničkog kraja. Cilj mu je, kako kaže, da napravi i prvu monografiju koja će na stručan način predstaviti seosku arhitekturu Zenice i njene okoline.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na severu i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Marketing minuta.

0: Samo u Dajmanu. Požuri dok traje ponuda. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 4. do 6. juna iz ponude izdvajamo kafa Brazil 500 grama 12,95, sladoled banana choco caramel forte 900 ml 4,95, feri tablete za perilicu suđa 30 komada 11,95, daska za peglanje vileda 39,90. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, tapas za čisti mirisan dom.
4: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoky 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
7: Pozdrav svima, ja sam Toni Cetinski, a vi slušate program Radio Zenice. Hvala svima i lijep pozdrav od Tonija.

0: samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe. Čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu. Država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar. Od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat, ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano. Vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja. Uvedi pametno grijanje. Osjeti razliku. Telex Klima Centar. Tuzla 035-277-100 ili telix.ba. Telix, najbolje rješenje bez dileme.
3: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061-188-149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
4: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
5: Marketing. Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Za 129 maturanata iz 11 srednjih škola sa prostora grada Zenica, koji su svoje školovanje završili sa odličnim uspjehom, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je po tradiciji organizirao prijem u velikoj sali grada Zenica. Za maturante je ovim završeno jedno poglavlje života i to veoma uspješno, a pred njima je naredno isto tako veoma važno za njih. Uložila sam mnogo rada i truda da postignem uspjeh u dosadašnjem školovanju, ali kada želimo nešto postići i stići do cilja, onda nije ni teško. Završila sam smjer građevinski tehničar i planiram dalje nastaviti na studiju građevinarstva na Politehničkom fakultetu, jer to mi je zanimljivo i sviđa mi se, a smatram i da ću kasnije moći raditi u svojoj struci i puno toga doprinijeti svojoj porodici i zajednici, kaže Berina Tufekčić, učenica generacije Zeničke srednje mešovite škole, napominjući da joj kao jedno priznanje mnogo znači današnji prijem, izražavajući zahvalnost zbog toga. Ovo je jedna tradicija, otkad sam gradonačelnik, da gradska uprava pozove najbolje zeničke maturante i nagradi ih za njihov uspjeh u školovanju. A ove godine dobit će na poklon knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 200 konvertibilnih maraka, navodi Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Zenica, u saradnji sa organizacijom Porodica Šehida, grada Zenica i Gradskog odbora za obilježavanje značajnih datuma odbranbeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, prigodnim vjerskim programom obilježen je Dan Šehida, grada Zenica. Na području Zenice tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata život je za Bosnu i Hercegovinu dalo 924 šehida. Ovaj datum obilježava se u znak sjećanja na Semira Arnauta, prvog zeničkog šehida, koji je poginuo 5. juna 1992. godine. Međlis Islamske zajednice Zenica kao jedan od organizatora programa obilježit će ovaj dan nizom vjerskih sadržaja u Zenici i Arnautima, rodnom mjestu Semira Arnauta. Program obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije sa svih nivoa vlasti, predstavnici boračkih organizacija, vjerskog, društvenog i političkog života, kao i građani koji su odali počast šehidima i svim poginulim braniocima Bosne i Hercegovine. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili od 1. januara tekuće godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, garantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o PIO, za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara tekuće godine, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724 konvertibilne marke. Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara tekuće godine utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Istovremeno, zagarantovana penzija za korisnike s 40 i više godina staža, osiguranje koje pravo ostvaruju nakon 1. januara tekuće godine, iznosi 842 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica danas je premijerno izvedena predstava Pobuna otpada, autorice Nedžme Čizmo i reditelja Željka Miloševića, nastala u koprodukciji četiri kulturne organizacije iz Bosne i Hercegovine. Predstava kroz priču o otpadu i njegovom putu nakon odbacivanja ukazuje na važnost odgovornog odnosa prema okolišu i posljedicama savremenog potrošačkog društva. Namijenjena je prvenstveno najmlađoj publici, ali nosi snažne poruke i za odrasle. U projektu su učestvovala djeca i mladi iz Zenice, Mostara, Tuzle i Prnjavora, koji su zajedno sa pozorišnim profesionalcima radili na realizaciji predstave. Uloge tumači 17 mladih glumaca, dok scenografiju, kostima i lutke potpisuje Ena Begičević-Čeliković. Muziku za predstavu komponovao je Igor Kasapović. Nakon zeničke premijere predstava će biti izvedena u Mostaru, Tuzli i Prnjavoru. Nasljeđe pod krovovima, graditeljska baština i alati za gradnju zeničkog kraja, naziv je izložbi otvorene sinoć u Muzeju grada Zenice. Ovo je jedan od programa kojim Zenički muzej obilježava 60 godina postojanja. Autor izložbe je Vernes Menzilović, kustos za etnologiju i antropologiju u ovoj ustanovi. Publici je na uvid ponudio bogatu selekciju fotografija kuća iz Zeničkog kraja, građenih tokom prošlog stoljeća, te nekih i sa kraja 19. vijeka. Dio izložbe su i originalni alati za gradnju, od kojih su neki poklonjeni, neki kupljeni, a neki samo ustupljeni za ovu izložbu. Menzilović je pionir u ovakvom naučnom i dokumentovanom pristupu graditeljskoj, kao i dijelu materijalne kulturne baštine Zeničkog kraja. Cilj mu je, kako kaže, da napravi i prvu monografiju koja će na stručan način predstaviti seosku arhitekturu Zenice i njene okoline.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Svaki dan sa vama, vaša Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je veći dio dana prevladavalo sunčanost, malo dubine oblačnost. Na oblačenje sa zapada, posle podnevnih sati tokom noći na subotu uslovit će kišu i pljuskove. Znači pljuskovi su moguće na području sjeverne i centralne Bosne. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Livno 24, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 25, Savski most i Trebnje 26, Tuzla i Zvornik 27, Gradačac i Prijedor 28, Banja Luka 29, Mostar 30 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz federalnog hidrometeorološkog

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vi slušate program Radio Zenice.

0: Marketing minuta.
1: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par. Samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
2: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice, vanilije jagoda 1 litar, 3,69. Smoky 225 grama, 2,05. Finish, kapsule za suđe 26/1, 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
3: Vlada Zedo kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave habe, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
4: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše.
5: Privucite pažnju. Reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: S robotom nema dileme, nudimo samo niske cijene. Batak sa karabatkom, kilogram, super cijena, 3,85. Krastavac, kilogram, marku 45. Svježa jaja, 30 komada, M klasa, 6,95. Pasta za zube, Colgate Max White, 3,95. Više na robot.ba.
2: Vlada ZDO kantona je skontala da bi narod bio zdrav i jak, treba čist zrak i nude top rješenje kako do zdrave have, grijanje na toplotne pumpe, čisto, pametno, ekonomično, dugoročno. Sad je pravo vrijeme. Poticaji su tu, država daje 50%, a ti uzimaš jednostavnije nego što misliš. Samo nazovi Telex Klima Centar, od prvog savjeta do zadnjeg šarafa. Projekat ugradnja, servis, nema nagađanja, nema greške. Telex preko 30 godina iskustva ugrađuje samo dokazano i pouzdano vrhunske toplotne pumpe Daikin i LG. Uzmi 50% poticaja, uvedi pametno grijanje, osjeti razliku. Telex Klima Centar Tuzla, 035-277-100 ili telex.ba. Telex, najbolje rješenje bez dileme.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: Za 129 maturanata iz 11 srednjih škola sa prostora grada Zenica, koji su svoje školovanje završili sa odličnim uspjehom, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je po tradiciji organizirao prijem u velikoj sali grada Zenica. Za maturante je ovim završeno jedno poglavlje života, i to veoma uspješno, a pred njima je naredno isto tako veoma važno za njih. Uložila sam mnogo rada i truda da postignem uspjeh u dosadašnjem školovanju, ali kada želimo nešto postići i stići do cilja, onda nije ni teško. Završila sam smjer građevinski tehničar i planiram dalje nastaviti na studiju građevinarstva na Politehničkom fakultetu, jer to mi je zanimljivo i sviđa mi se, a smatram i da ću kasnije moći raditi u svojoj struci i puno toga doprinijeti svojoj porodici i zajednici, kaže Berina Tufekčić, učenica generacije Zeničke srednje mešovite škole, napominjući da joj kao jedno priznanje mnogo znači današnji prijem, izražavajući zahvalnost zbog toga. Ovo je jedna tradicija, otkad sam gradonačelnik, da gradska uprava pozove najbolje zeničke maturante i nagradi ih za njihov uspjeh u školovanju, a ove godine dobit će na poklon knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 200 konvertibilnih maraka, navodi Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Zenica, u saradnji sa organizacijom Porodica Šehida, grada Zenica i Gradskog odbora za obilježavanje značajnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, prigodnim vjerskim programom obilježen je Dan Šehida, grada Zenica. Na području Zenice tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata život je za Bosnu i Hercegovinu dalo 924 šehida. Ovaj datum obilježava se u znak sjećanja na Semira Arnaut, prvog zeničkog šehida, koji je poginuo 5. juna 1992. godine. Međlis Islamske zajednice Zenica kao jedan od organizatora programa obilježit će ovaj dan nizom vjerskih sadržaja u Zenici i Arnautima, rodnom mjestu Semira Arnauta. Program obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije sa svih nivoa vlasti, predstavnici boračkih organizacija, vjerskog, društvenog i političkog života, kao i građani koji su odali počast šehidima i svim poginulim braniocima Bosne i Hercegovine. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili od 1. januara tekuće godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, garantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o PIO, za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara tekuće godine, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724 konvertibilne marke. Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara tekuće godine utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Istovremeno, zagarantovana penzija za korisnike s 40 i više godina staža, osiguranje koji pravo ostvaruju nakon 1. januara tekuće godine, iznosi 842 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica danas je premijerno izvedena predstava Pobuna otpada, autorice Nedžme Čizmo i reditelja Željka Miloševića, nastala u koprodukciji četiri kulturne organizacije iz Bosne i Hercegovine. Predstava kroz priču o otpadu i njegovom putu nakon odbacivanja ukazuje na važnost odgovornog odnosa prema okolišu i posljedicama savremenog potrošačkog društva. Namijenjena je prvenstveno najmlađoj publici, ali nosi snažne poruke i za odrasle. U projektu su učestvovala djeca i mladi iz Zenice, Mostara, Tuzle i Prnjavora, koji su zajedno sa pozorišnim profesionalcima radili na realizaciji predstave. Uloge tumači 17 mladih glumaca, dok scenografiju, kostima i lutke potpisuje Ena Begičević-Čeliković. Muziku za predstavu komponovao je Igor Kasapović. Nakon zeničke premijere predstava će biti izvedena u Mostaru, Tuzli i Prnjavoru. Nasljeđe pod krovovima, graditeljska baština i alati za gradnju zeničkog kraja, naziv je izložbi otvorene sinoć u Muzeju grada Zenice. Ovo je jedan od programa kojim Zenički muzej obilježava 60 godina postojanja. Autor izložbe je Vernes Menzilović, kustos za etnologiju i antropologiju u ovoj ustanovi. Publici je na uvid ponudio bogatu selekciju fotografija kuća iz Zeničkog kraja, građenih tokom prošlog stoljeća, te nekih iza kraja 19. vijeka. Dio izložbe su i originalni alati za gradnju, od kojih su neki poklonjeni, neki kupljeni, a neki samo ustupljeni za ovu izložbu. Menzilović je pionir u ovakvom naučnom i dokumentovanom pristupu graditeljskoj, kao i dijelu materijalne kulturne baštine Zeničkog kraja. Cilj mu je, kako kaže, da napravi i prvu monografiju koja će na stručan način predstaviti seosku arhitekturu Zenice i njene okoline.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Volite radio?
3: Yes, sir.
2: Volite muziku?
3: Yes, sir.
2: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica, Radio Zenica.

kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba, samo malo vode.

0: ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas je veći dio dana prevladavalo sunčano uz malo dubinu oblačnost. Na oblačenje sa zapada, posle podne sati tokom noći na subotu usloviće kišu i pljuskove. Jači pljuskovi su moguće na području sjeverne i centralne Bosne. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Livno 24, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 25, Sanski most i Trebnje 26, Tuzla i Zvornik 27, Gradačac i Prijedor 28, Banja Luka 29, Mostar 30 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihramk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra

0: Чамка, Ксения Салимович.
1: Prijatelj koji vam je vjeran decenijama.
2: Radio Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizvestavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguće su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećan osjećaj sparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
2: Vi ste na talasima Radio Zenice.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba. Radio Zenica. Muzika i samo dobri osjećaj. One station, all the hits. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.

0: Dobro, dođi te čujemo.
1: Mm. E, važi, da. E, pazi, pazi gitara.
2: Koliko je sati kod tebe?
1: Mogu mi još kasno.
2: Sedem? To sedem ili 19 časa.
0: Ne znam pojma.
3: Sve gledalo čisto.
4: Vijesti, Radija Zenica.
5: Za 129 maturanata iz 11 srednjih škola sa prostora grada Zenica, koji su svoje školovanje završili sa odličnim uspjehom, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je po tradiciji organizirao prijem u velikoj sali grada Zenica. Za maturante je ovim završeno jedno poglavlje života i to veoma uspješno, a pred njima je naredno isto tako veoma važno za njih. Uložila sam mnogo rada i truda da postignem uspjeh u dosadašnjem školovanju, ali kada želimo nešto postići i stići do cilja, onda nije ni teško. Završila sam smjer građevinski tehničar i planiram dalje nastaviti na studiju građevinarstva na Politehničkom fakultetu, jer to mi je zanimljivo i sviđa mi se, a smatram i da ću kasnije moći raditi u svojoj struci i puno toga doprinijeti svojoj porodici i zajednici, kaže Berina Tufekčić, učenica generacije Zeničke srednje mešovite škole, napominjući da joj kao jedno priznanje mnogo znači današnji prijem, izražavajući zahvalnost zbog toga. Ovo je jedna tradicija, otkad sam gradonačelnik, da gradska uprava pozove najbolje zeničke maturante i nagradi ih za njihov uspjeh u školovanju, a ove godine dobit će na poklon knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 200 konvertibilnih maraka, navodi Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Zenica, u saradnji sa organizacijom Porodica Šehida, grada Zenica i Gradskog odbora za obilježavanje značajnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, prigodnim vjerskim programom obilježen je Dan Šehida, grada Zenica. Na području Zenice tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata život je za Bosnu i Hercegovinu dalo 924 šehida. Ovaj datum obilježava se u znak sjećanja na Semira Arnaut, prvog zeničkog šehida, koji je poginuo 5. juna 1992. godine. Međlis Islamske zajednice Zenica kao jedan od organizatora programa obilježit će ovaj dan nizom vjerskih sadržaja u Zenici i Arnautima, rodnom mjestu Semira Arnauta. Program obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije sa svih nivoa vlasti, predstavnici boračkih organizacija, vjerskog, društvenog i političkog života, kao i građani koji su odali počast šehidima i svim poginulim braniocima Bosne i Hercegovine. Penzije za maj u Federaciji Bosne i Hercegovine bit će isplaćene danas preko jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine, priopćeno je iz Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje. Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili od 1. januara tekuće godine, najniža penzija iznosi 666 konvertibilnih maraka, garantovana 795, dok najviša penzija iznosi 3333 konvertibilne marke. U skladu sa izmjenama i dopunama zakona o PIO, za korisnike koji pravo na penziju ostvaruju nakon 1. januara tekuće godine, osnovica za izračun najniže penzije utvrđena je u iznosu od 724 konvertibilne marke. Najniža invalidska i najniža porodična penzija za korisnike koji su pravo ostvarili nakon 1. januara tekuće godine utvrđene su u iznosu od 651 konvertibilnu marku. Istovremeno zagarantovana penzija za korisnike s 40 i više godina staža, osiguranje koji pravo ostvaruju nakon 1. januara tekuće godine, iznosi 842 konvertibilne marke. Penziju za maj primit će ukupno 468.769 korisnika, a za isplatu je osigurano približno 355,7 miliona konvertibilnih maraka. U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica danas je premijerno izvedena predstava Pobuna otpada, autorice Nedžme Čizmo i reditelja Željka Miloševića, nastala u koprodukciji četiri kulturne organizacije iz Bosne i Hercegovine. Predstava kroz priču o otpadu i njegovom putu nakon odbacivanja ukazuje na važnost odgovornog odnosa prema okolišu i posljedicama savremenog potrošačkog društva. Namijenjena je prvenstveno najmlađoj publici, ali nosi snažne poruke i za odrasle. U projektu su učestvovala djeca i mladi iz Zenice, Mostara, Tuzle i Prnjavora, koji su zajedno sa pozorišnim profesionalcima radili na realizaciji predstave. Uloge tumači 17 mladih glumaca, dok scenografiju kostima i lutke potpisuje Ena Begičević-Čeliković. Muziku za predstavu komponovao je Igor Kasapović. Nakon zemljičke premijere predstava će biti izvedena u Mostaru, Tuzli i Prnjavoru. Nasljeđe pod krovovima, graditeljska baština i alati za gradnju zeničkog kraja naziv je izložbi otvorene sinoć u Muzeju grada Zenice. Ovo je jedan od programa kojim Zenički muzej obilježava 60 godina postojanja. Autor izložbe je Vernes Menzilović, kustos za etnologiju i antropologiju u ovoj ustanovi. Publici je na uvid ponudio bogatu selekciju fotografija kuća iz Zeničkog kraja građenih tokom prošlog stoljeća, te nekih i sa kraja 19. vijeka. Dio izložbe su i originalni alati za gradnju, od kojih su neki poklonjeni, neki kupljeni, a neki samo ustupljeni za ovu izložbu. Menzilović je pionir u ovakvom naučnom i dokumentovanom pristupu graditeljskoj, kao i dijelu materijalne kulturne baštine Zeničkog kraja. Cilj mu je, kako kaže, da napravi i prvu monografiju koja će na stručan način predstaviti seosku arhitekturu Zenice i njene okoline.
4: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba. Radio

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je veći dio dana prevladavala sunčanost, malo dubina oblačnost. Na oblačenje sa zapada, posle podne sati tokom noća subotu usloviće kišu i pljuskove. Jači pljuskovi su moguće na području severne i centralne Bosne. Temperature zraka izmerene u 14 sati. Ivan Sedlo i Sokolac 22 stepena, Livno 24, Drvar, Sarajevo i Srebrenica 25, Sanski most i Trebnje 26, Tuzla i Zvornik 27, Gradačac i Prijedor 28, Banja Luka 29, Mostar 30 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi očekuju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveristočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba Bihamk. Stanje na cestama.
1: Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Poštovani gledaoci, dobro vam veče u dnevniku Radio Televizije Zenica. Slijede vijesti koje su obilježile današnji dan.
1: Gradonačelnik Fuad Kasumović organizovao prijem za 129 maturanata iz 11 srednjih škola sa prostora grada Zenica, koji su svoje školovanje završili sa odličnim uspjehom. Obilježen dan šehida. Na području Zenice tokom odbranbeno-oslobodilačkog rata život je za Bosnu i Hercegovinu dalo 925 šehida. Nasljeđe pod krovovima, graditeljska baština i alati za gradnju zeničkog kraja, naziv je izložbi otvorene u muzeju grada Zenice. U gradskoj upravi održan susret sa organizatorima OCR utrke Čelični izazov, koja će biti održana sutra na Kamberovića polju. Sutra pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima.
0: Za 129 maturanata iz 11 srednjih škola sa prostora grada Zenica, koji su svoje školovanje završili odličnim uspjehom, gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je po tradiciji organizirao prijem u velikoj sali grada Zenica.
2: Za maturante odlikaše ovim je završeno jedno poglavlje života, i to veoma uspješno, a pred njima je naredno isto tako veoma važno za njih. A dvije zeničke učenice generacije svojih škola o tome kažu.
3: Uz mnogo truda i rada nije bilo teško kada želimo da postanemo do cilja nešto da postignemo. Što se tiče dalje, planiram studirati na Politehničkom fakultetu Univerziteta u Zenici smjer građevinarstvo. Pa zato što, pored toga što mi se sviđa, tu mi je mnogo interesantno, jer kada sam vidjela crteže, razne projekte, armatura i tako dalje, to mi se svidjelo, ali isto tako smatram da ću moći raditi u svojoj struci i mislim da ću moći doprinijeti mnogo toga svojoj porodici i zajednici.
2: O današnjem prijemu organizovanom upravo za zeničke maturante odlikaše kaže.
3: Pa to mnogo za nas znači i želim da se zahvalim ovom prilikom za taj prijem, jer je mnogo lijepo vidjeti nas mlade da nekako imamo to priznanje.
4: Završila sam srednjoškolsko obrazovanje s tom titulom i veoma mi znači kad nekako vidim da se sav taj trud i rad isplatio, da je to negdje i zabilježeno, sav taj trud tokom 4 godine. Posebno mi je drago što se danas imam priliku nalaziti u društvu ljudi, uspješnih mladih ljudi i mojih kolega koji su također svojim trudom i radom ostvarili odličan uspjeh u sve 4 godine i nekako jako mi je drago što imamo dosta nas uspješnih mladih ljudi na kojima je to budućnost ove države. Moj plan je da nastavim školovanje na Medicinskom fakultetu u Sarajevu ili Tuzli, nekako s obzirom da sam kroz 4 godine srednje škole imala priliku da vidim ono što mi se jako sviđa, želim da nastavim negdje u tom polju medicine, tako da definitivno plan je da nastavim studij medicine.
2: Ovo je jedna tradicija od kad sam gradonačelnik da gradska uprava pozove najbolje zeničke maturante i nagradi ih za njihov uspjeh u školovanju. Naveo je ovom prilikom Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice, a u svom obraćanju zeničkim maturantima odlikašima poručio je da ovom gradu i državi trebaju obrazovani ljudi, ali da pažljivo biraju i odaberu šta će dalje studirati, kako bi završili fakultet nakon kojeg mogu naći zaposlenje.
5: Dok su odlikaši, oni sve fakultete mogu završiti. Ovoj državi, ovom gradu trebaju obrazovani ljudi i nek ne idu da i neko nagovara nekakve tamo fakultete gdje neće dobiti posla. Neka pogledaju na birou koji je najviše na čekanju, nemojte to studirati. Studirajte bilo šta dok ste vi najbolji u svojoj generaciji. Nema fakulteta kojeg vi ne možete završiti, a ovoj državi, ponavljam, i ovom gradu trebaju obrazovani ljudi da idemo naprijed.
2: Zenički maturanti odlikaši od gradske uprave Zenica ove godine dobili su na poklon knjigu i novčanu nagradu u iznosu od 200 konvertibilnih maraka.
0: Predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održat će u ponedjeljak 8. juna 19. vanrednu sjednicu, a na dnevnom redu naći će se prijedlog zakona koji se odnosi na novu željezaru Zenica.
6: Prema pozivu upućenom zastupnicima, sjednica je zakazana za 12 sati, a predložena je samo jedna tačka dnevnog reda. Riječ je o prijedlogu zakona o postupku izvanredne uprave u gospodarskom društvu Nova Željezara Zenica d.o.o. Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine, koji će se razmatrati po hitnom postupku. Zakazivanje ove sjednice dolazi u trenutku kada se očekuju ključne odluke o budućnosti Nove Željezare Zenica, dok radnici i sindikat već danima traže hitnu reakciju institucija i donošenje zakonskog rješenja koje bi moglo spriječiti najteži scenarij za kompaniju i zaposlene.
0: U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Zenica, u saradnji sa organizacijom Porodica šehida grada Zenica i Gradskog odbora za obilježavanje značajnih datuma odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, prigodnim vjerskim programom obilježen je Dan šehida grada Zenica.
7: Na području Zenice, tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata, život je za Bosnu i Hercegovinu dalo 925 šehida. Ovaj datum obilježava se u znak sjećanja na Semira Arnauta, prvog zeničkog šehida, koji je poginuo 5. juna 1992. godine. Međlis Islamske zajednice Zenica, kao jedan od organizatora programa, obilježio ovaj dan nizom vjerskih sadržaja u Zenici Arnautima, rodnom mjestu Semira Arnauta.
8: Tim povodom mi smo danas ovdje na Kamenom spavaču, gdje ćemo proučiti dovu za šehide Zenice i naravno šehide Bosne i Hercegovine. A nakon toga ćemo se uputiti na centralnu, tako da kažem, centralnu manifestaciju današnjeg obilježavanja, današnjeg ida u Džemat Arnaute, na njihovu šehidsku česmu, gdje ćemo također obilježiti na prigodan način i poslije džume namaza, odnosno prije džume namaza, posjetiti mezar rahmetli Semira Arnauta, njegovu majku u Džematu Arnauti, i nakon toga poslije džume namaza održati mevlud i hatma dovu u džematu, u džami i džemata Arnauti. Naravno, za nas je važno da budemo na ovakvim događajima u smislu da ispoštujemo ono što su šehidi kao žrtvu dali za našu domovinu, da ispoštujemo njihove porodice i kao islamska zajednica naravno da damo svoj doprinos obilježavanju ovako značajnih datuma za naš grad, ali za našu domovinu.
7: Govoreći o položaju porodice šehida danas, predsjednica organizacije Porodice šehida i poginulih boraca Zenice naglasila je da su djeca šehida uglavnom izrasla uspješne i samostalne ljude, ali da odgovornost društva prema njima i dalje ne prestaje.
9: Danas smo ovdje kako bi obilježili sjećanje i dan šehida. Mi smo uzeli ovaj datum da je to dan šehida po Semiru Arnautu. Kakve su emocije? Pa bolje je nego što je bilo. 90% djece je smješteno, rade, imaju svoj hljeb. Onog momenta kad je rat prestao, to su bila mala djeca. Ja sam se bojala lično svoje djece kako će ih odgojiti. Ali evo vam kažem, uspješne majke, pomoć države gdje imamo i penzije i invalidnine, je doprinijelo da smo nahranili armiju dobre djece. Obrazovani koji ne smetaju ni društvo, ni narodu, ni ja sam prezadovoljan.
7: Program obilježavanja prisustvovale su brojne delegacije sa svih nivoa vlasti, predstavnici boračkih organizacija, vjerskog, društvenog i političkog života, kao i građani koji su odali počast šehidima i svim poginulim braniocima Bosne i Hercegovine.
0: Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović danas je primio delegaciju interventne spasilačke službe koju je predvodio Ekrem Tuka, povodom organizacije OCR Trke Čelični izazov, koja će se sutra održati u Zenici.
10: Ova zahtjevna sportsko-rekreativna trka sa preprekama, koja je prošle godine privukla veliki broj učesnika i gledalaca i ove godine okuplja takmičare iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona, te promoviše sport, timski duh i zdrav način života, grad Zenica je pokrovitelj događaja.
11: Znate da je moja želja, ja to stalno ponavljam, da svaki dan u ovom gradu imaju neka dešavanja, jer sve vrste sportova, bilo čega, ima svoje simpatizere, ovo ono, pa i nesimpatizeri koji će doći vidjeti, pa zavoliti to. Evo, ja im čestitam u srca na toj organizaciji. Grad je nekim sredstvima sufinansirao ovo kao i sve ostalo, nije im dostatno, ali oni su našli još neki stvari, tako da je sve spremno. I evo, još jednom pozivam vas sutra u 12 na Kamberovića polju na dane sporta da vide čeličnu utrku.
10: Uz zahvalnost gradonačelniku Fuadu Kasumoviću i gradskoj upravi na podršci u organizaciji utrke, Tuka je kazao da je sve spremno za drugu utrku Čelični izazov. Staza i prepreke su spremne i sutra u 12 sati počinje trka.
12: Sve ono što je trebalo, prepreke i staza, su pripremljene. Sutra sa početkom u 12 sati počinje start prve trke. Prepreke su vrlo interesantne i zahtjevne, tako da takmičari će imati dosta izazova pred sobom. Prijavljeno je do sad preko 206 takmičara i nadamo se da će to sutra proteći bolje nego prva trka. Za prvu trku smo imali dosta pozitivnih kritika i od strane takmičara i svi prisutni koji su bili na trci. Sutra će to biti još atraktivnije, još bolje, još izazovnije, tako da pozivam građane sve da dođu, da proprate, jer imat će se šta vidjeti na Kamberovićevom polju.
10: Organizatori su pripremili mjesta za publiku tako da će svi oni koji dođu moći uživati u borbi takmičara sa preprekama. Trka se ove godine održava u sklopu manifestacije Dani sporta grada Zenice.
0: Nasljeđe pod krovovima, graditeljska baština i alati za gradnju zeničkog kraja naziv je izložbe otvorene sinoć u Muzeju grada Zenice. Ovo je jedan od programa kojim Zenički muzej obilježava 60 godina postojanja. Autor izložbe je Vernes Menzilović, kustos za etnologiju i antropologiju u ovoj ustanovi.
13: Otvorenje izložbe privuklo je veći broj publike, što ne treba da čudi. Razlog je što se ovoj temi muzeološki pristupa vrlo rijetko, tačnije nikako. Vernes Menzilović je prikupio bogatu fotografsku građu sa kućama iz zeničkih sela, građenim u prošlom, a neke i krajem pretprošlog vijeka. Fotoaparatom je sačuvao dokaz da postoje i kako su izgledale kada ih jednom uništi vrijeme ili ljudska ruka. Graditeljska, kao dio materijalne kulturne baštine zeničkog kraja, kaže Menzilović, veoma je važna.
14: Kako u proučavanju lokalne tradicije, lokalne historije, lokalne gradnje, podjednako je važno i antropološki, kako bismo shvatili, razumijeli život tadašnjeg čovjeka.
13: Osim fotografija, publika na ovoj izložbi može da vidi i dotakne originalne alate za gradnju. Neki od primjeraka su muzeju poklonjeni ili su kupljeni, dok su neki ustupljeni za potrebe izložbe. Autor izložbe kaže kako mu je cilj da se na ovaj način očuva sjećanje i na dokumentovan način predstave stare bosanske kuće iz zeničkog kraja.
14: Ova tema, nažalost, u našoj, znači u historiji, u etnologiji, nikad nije istražena, niti je bilo nekih terenskih istraživanja. Tako da mogu reći da sam ja kao autor pionir u ovom istraživanju i da sam prvi pristupio sa naučnog aspekta istraživanju ove teme.
13: Izložba je tek nagovještaj pravog cilja Vernesa Menzilovića, a to je izrada monografije Graditeljska baština, seoska arhitektura Zenice i njene okoline,
14: gdje ću predstaviti ne samo stambene objekte za gradnju, nego i pomoćne objekte koji su koristili, kao što su neki pomoćni objekti za skladištenje hrane, pomoćni objekti kao što su mlinovi ili vodenice, hambari, pušnice ili sušare za sušenje voća itd.
13: Izrada ovakve monografije je potrebna i zbog toga što je starih kuća sve manje. Nagriza ih zub vremena ili ih vlasnici ruše. Fotografije i naučno potkrepljena studija o ovom segmentu naše materijalne baštine ostala bi tako trajnim svjedokom njihovog postojanja.
0: U Bosanskom narodnom pozorištu Zenica danas je premijerno izvedena predstava Pobuna otpada, autorice Nedžme Čizmo i reditelja Željka Miloševića. Nastala u koprodukciji 4 kulturne organizacije iz Bosne i Hercegovine.
6: Predstava kroz priču o otpadu i njegovom putu nakon odbacivanja ukazuje na važnost odgovornog odnosa prema okolišu i posljedicama savremenog potrošačkog društva. Namijenjena je prvenstveno najmlađoj publici, ali nosi snažne poruke i za odrasle. U projektu su učestvovala djeca i mladi iz Zenice, Mostara, Tuzle i Prnjavora, koji su zajedno sa pozorišnim profesionalcima radili na realizaciji predstave. Uloge tumači 17 mladih glumaca, dok scenografiju, kostime i lutke potpisuje Ena Begičević-Čeliković. Muziku za predstavu komponovao je Igor Kasapović. Nakon zeničke premijere, predstava će biti izvedena u Mostaru, Tuzli i Prnjavoru.
0: Udruženje trenera Zeničko-Dobojskog kantona tokom vikenda organizuje seminar za košarkaške trenere. Opširnije u sportskim minutama.
10: Udruženje košarkaških trenera u Bosni i Hercegovini tokom predstojećeg vikenda organizuje seminar pod nazivom Košarkaška klinika 2026. Ovaj događaj će biti održan u areni Husein Smajlović.
15: Udruženje košarkaških trenera je počelo sa radom i osnovano je krajem 2025. a

0: imamo Ademira Zurapovića, našeg najboljeg sudiju, i imamo gospodina Filipa Kukića ispred Instituta za sport i tjelesni odgoj iz Banja Luke.
1: Seminar je dvodnevnog karaktera, bit će 7 predavanja plus panel diskusija za oko 120 prijavljenih trenera. Seminaru će prisustvovati studenti te profesori tjelesnog odgoja.
0: Mi smo bili jedina zemlja u Europi koja nije imala državno udruženje trenera. I kad smo mi došli do tog podatka, onaj, to je stvarno bilo iznenađujuće i stvarno je ovo jedinstvena prilika i da se nešto nauči i za umrežavanje trenera i za neke druge prilike koje se mogu ukazati kroz sami ovaj seminar. Teme pokrivaju sve od kondicione pripreme, od suđenja, od tehničko-taktičke pripreme, tako da svako može se pronaći u nekoj temi.
1: Ovo je jedan od značajnijih projekata udruženja, ali nije jedini. Treneri koji izraze želju moći će ići u euroligaške timove na edukaciju, tako da je u veoma kratkom periodu Udruženje košarkaških trenera u Bosni i Hercegovini napravilo dosta aktivnosti. Seminar sutra počinje u 10 sati i traje do 17, a u nedjelju počinje također u 10 i završava u 15 sati i 30 minuta.
2: Naredne minute dnevnika rezervisane su za vremenske prilike koje nas očekuju.
3: Postepeno na oblačenje sa zapada od poslije podnevnih sati i tokom noći na subotu uslovit će kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Lokalno jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 29 stepeni Celzijusa. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. Jači pljuskovi mogući su u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 18 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 20 i 25, na jugu zemlje do 29 stepeni Celzijusa. Prije podnevni sati će u većem dijelu zemlje biti ugodniji, a biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati sa odmicanjem dana, uslijed približavanja fronte i nadolazeće promjene vremena. Kod osjetljivih osoba moguće su meteoropatske reakcije u vidu glavobolje, reumatskih bolova, malaksalosti i dekoncentracije. Opća slika će biti lošija na sjeveru zemlje, s obzirom na jače izraženu nestabilnost. Poželjno je ne pretjerivati sa fizičkim aktivnostima.
2: Večerašnji dnevnik završavamo izvještajem iz Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
4: Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog sanacionih radova danas do 15 sati usporeno se saobraća na magistralnoj cesti Brestovsko-Busovača. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac preko Prnjavora. Pojačan je promet vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Kostajnica i Velika Kladuša, a na graničnom prelazu Izačić na izlazu iz naše zemlje. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Gledali ste dnevnik radio televizije Zenica. Više informativnih sadržaja potražite i na našem web portalu zenicainfo.ba. Hvala vam za pažnju i ugodan vikend vam želim.

0: Često nas u apoteci pitate zašto ovaj lijek ne mogu dobiti bez recepta. Izdavanje lijekova uz ljekarski recept nije stvar birokratije, to je vaša sigurnost. Određene grupe lijekova, kao što su sedativi, antibiotici ili lijekovi za hronične terapije, izdaju se uz strogu kontrolu ljekara. Samo inicijativno uzimanje ovakvih lijekova može maskirati simptome bolesti, izazvati ozbiljne nus pojave ili dugoročno oštetiti vaše zdravlje. Naša obaveza kao farmaceuta jeste da poštujemo zakon, ali naša misija je da vam pomognemo da se odmah osjećate bolje. Iz Apoteka Farmacija nikada vas nećemo ispratiti bez rješenja. Za svaki vaš problem, osim onog koji zahtjeva isključivo receptni lijek, trudimo se da pronađemo najefikasnije alternative. Bilo da se radi o dodacima prehrani, visokokvalitetnim suplementima ili medicinskoj kozmetici, za vas biramo ono što je sigurno, djelotvorno i efikasno. Jer Apoteke Farmacija su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, et za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Doživite savršenu čistoću i blistavost svoga doma, besprijekoran miris i svježinu svoje odjeće, kao i nevjerovatnu nježnost i sigurnost cijele porodice. Proizvode sa potpisom domaće proizvodnje potražite u Bellamy Onyx marketima.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
7: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: se trudimo da iskoristimo svaku priliku da ljude dovedemo u prirodu, da ih podsjetimo na ove prirodne blagodati, sve ono što nam priroda pruža, a što možda u ovom užurbanom tempu života mi zaboravimo.
1: Let's go. This is your radio. Vaš zvuk, vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Evo sam došao za malo nade, ova pjesma da, da te ukrade, da ti pjevam ispod glasa kada ponoć zatalasa. Evo sam došao, pjesma me prati, ljubav za tobom,

uvijek nestiče i ostaješ, a sve proći će. Evo sam došao, još imam snage, evo do tebe,

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
1: Radio Zenica.
2: Ja sam Dalal Mithat. Al ne

prijatelj koji vam je vjeran decenijama. Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Bolocie.
1: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

0: godinama uz vas i uz vas. Vaš Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima. U Hercegovini su prolazni pljuskovi mogući u jutarnjim satima, dok se u Bosni lokalni pljuskovi čekaju veći dio dana. Jači pljuskovi su mogući u sjevernim i centralnim područjima Bosne. Vjetar je slab u Bosni sjevernog i sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini vjetar južnog i zapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 15 na jugu do 18 stepeni. A najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 na jugu zemlje do 29 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica.

0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Nastavlja se razdoblje nestabilnih vremenskih prilika u Bosni i Hercegovini. Izgledni su tokom dana sunčani intervali, naročito na jugu zemlje, ali neizostavna će biti i kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Više padavina očekuje se na sjeveru i zapadu zemlje. Drugog dana vikenda i početkom naredne sedmice prevladavat će promjenjivo oblačno i djelomično sunčano vrijeme sa malom vjerovatnoćom za kraćim pljuskom u centralnim područjima. Temperature zraka bit će u blagom porastu. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 10 i 15 u Bosni, u Hercegovini od 15 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 21 i 26 u Bosni, na području Hercegovine do 26 stepeni Celzijusa. Unatoč nešto manjom oblačnošću do kraja druge dekade mjeseca, posve stabilni perioda se ne nazire. Padavine u vidu kraćih lokalnih pljuskova moguća su svaki dan. Više temperature zraka i uz vlažan zrak uslovit će i povećanost česparine. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 14 i 18 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne temperature između 26 i 30 u Bosni do 32 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Dženanzulum.
3: Radio Zenica. Zenica. Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.